0: det du snakker om.
1: Rart at ikke vi har fått den. Burde vi ikke ha det som en melodi når det det denne episoden handler om?
0: Ja, jeg synes egentlig det. Nå har jeg glad at jeg synger mer enn jeg pleier for tiden.
1: Det etter at Egil var her?
0: Kanskje det, eller at det våren. At jeg har blitt glad eller et eller annet,
1: jeg
0: vet ikke.
1: Men det skjer noe med humør, altså, når du får sånn type sol som har vært denne uken her. Det så deilig.
0: Men jeg pleier å si at jeg blir, hvis jeg blir deprimert noen gang, jeg ikke så veldig deprimert type, men kan bli litt vårdeprimert, for jeg blir så immer trøtt.
1: Blir du vårdeprimert?
0: Ja.
1: Det har jeg aldri hørt om.
0: Nei. Altid sånn i begynnelsen av april og frem til 17. mai omtrent, så det synes jeg litt vanskelig tid.
1: For ja, for det overgangen?
0: Ja, og så blir det lyst og varmt, øynene mine blir varme, jeg føler at de er ute hele tiden, alt blir stygt, jeg tenker sånn nå, jeg får dårlig samvittighet når jeg ser på TV, det er masse prosjekter jeg må gjøre, altså jeg får prestasjonsangst litt.
1: Ja, det er det. Men,
0: ja, jeg skal ikke bruke ord og angst, jeg får absolutt ikke det.
1: Men prestasjonsangst litt, er ikke det sånn som angst.
0: Men jeg får litt sånn, jeg blir litt... Og så blir jeg, når det føles som sånn, nå det for mye å gjøre, og jeg skal være glad i tillegg, for det lyst, alle glad, alle elsker våren, så det presset blir så, da blir jeg sedat, da gjør jeg ingenting. Så jeg ser jo, og nå det mye god TV for tiden.
1: Apatisk.
0: Jeg blir apatisk, sedat, så jeg nesten, og jeg blir sånn sur på solen, sånn, klokka ni, gå ned da! Jeg kan bli litt irritert, og hvertfall nå som mitt favoritt reality-program har kommet med sesong 2 på Netflix.
1: Hva det fra?
0: Secret Millionaire.
1: Secret Millionaire?
0: Secret Millionaire.
1: Hva det fra?
0: Det er,
1: en hemmelig millionær da?
0: Ja, masse, det er, jeg vil ikke sammenligne det med hotellet, for jeg synes, sorry TV2, jeg synes det var litt kjedelig.
1: Det var veldig kjedelig.
0: Ja, men det, for det er vanlige folk som skal lure hverandre for å sitte igjen med millionen til slutt.
1: Så det men det er ikke mer, par?
0: Nei.
1: Det er en og en.
0: Og de ljuger helt, ja, for masse gøye oppgaver. Det er dødsspennende.
1: Ok, så jeg skal sjekke ut.
0: Sjekk det ut hvis du har
1: når høsten kommer.
0: Ja, når høsten kommer, ja. Det er selvfølgelig veldig lurt om. Ut. Sorry. Jeg har veldig mye å gjøre i dag, så jeg kommer til å kapitulere altså, så hardt i kveld.
1: Det er deilig.
0: Jeg har gjort alt jeg skal.
1: Men det er deilig når du er ferdig med alt. Ja. Men vi skal jo ikke snakke om det vi skal snakke om. Vi skal snakke om det du snakker om. Hva det? Jeg har ikke manus i dag.
0: Er det sant?
1: Jeg pleier å si til produsenten, jeg har ikke med PC. Det klager dere på hver eneste episode. Det kan vi snakke om. Ja. Det synes jeg greit, sånn behind the scenes.
0: Du kjøpte jo Mac.
1: Jeg kjøpte Mac.
0: For at det skulle virke som du var litt rande pålogget.
1: Liksom. Ja, for jeg har jo ikke hatt PC før. Nei. Og så kjøpte jeg Mac nå, for ikke så lenge siden. Ja. Men jeg har ikke det som vane å ha den med. For det ikke sånn,
0: hva bruker du den til da?
1: Jeg bruker den bare hjemme, ja.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hva jeg bruker den til.
0: Nei, det var kult å ha liksom.
1: Men det er litt digg å ha. Fordi det er sånn, hvis jeg skal ha trippeltekst for eksempel,
0: ja.
1: Dette er ikke sponset.
0: Nei, det er vi jo, men ikke akkurat nå, ikke akkurat. Så burde du føre overtid eller noe.
1: Ja, burde det.
0: Ja.
1: Så er det praktisk, ikke sant? Og, du kan, og så er det deilig å bare ha en PC.
0: Og så er det digg å kunne si Mac'en, men du må slutte å si PC. Du må si Mac'en.
1: Ja, Mac'en.
0: Ja, jeg har det på Mac'en hjemme.
1: Jeg har det på Mac'en.
0: Det høres så jævla proft ut.
1: Ja, og så klarer jeg ikke å logge inn på Facebook på Mac'en.
0: Det er dårlig.
1: Så for at jeg skal sende saker til jobben, så må jeg legge dem i notater. På Mac'en, fordi den samsvarer med notater på telefonen. Og da kan jeg bare...
0: Har du ikke iPhone?
1: Jo, det er derfor de samsvarer, men jeg klarer ikke å logge inn på Facebook via Mac'en, for jeg husker ikke passordet mitt, så da gjør jeg det via telefonen, ikke sant? Er det mye rør?
0: Ja. Jeg kan lese i dag, ja.
1: Takk.
0: Det alle snakker om. Hei! Det jeg og venninnen min har pratet en del om det siste er fenomenet manspreading. Jeg er selv en flittig forbruker av kollektivtransport, og jeg observerer og interesserer meg for det sosiale spillet i dens sammenhandling. Samhandling. Jeg pleier å være bedre enn dette til å lese, faktisk.
1: Ja, men det er fordi du gjorde så stort nummer ut da jeg var dårlig sist.
0: Ja, jeg tror det er det. Ja. Ja. Jeg begynner på nytt, ja.
1: Ja.
0: Hei! Det jeg og venninnen min pratet om i det siste er fenomenet manspreading. Jeg er selv en flittig forbruker av kollektivtransport, og jeg observerer og interesserer meg for det sosiale spillet i dens samhandling. Jeg og venninnen min snakket om det er en slags krymplasjon for kvinnekropper i kollektivtransporten. Hvorfor alle dager skal vi kvinner være så jævlig høflige, krysse beina, gjøre oss mindre for menn? De sprer gjerne beina sine på setet og tar seg til rette. Uavhengig av størrelsen på hva som henger mellom beina, spør meg. Jeg startet min egen kampanje med mikrofeminism. Hver gang jeg tar bussen, så tar jeg den plassen jeg fortjener, og mine hofteleddsbøyere er tøyelige. Bør ikke vi kvinner bli flinkere til å spre låra, selv om vi har testiklene på innsiden, hilsen Hilde?
1: Så jeg elsker jo å sitte sånn. ja. Med beina spredt.
0: Men det ikke et politisk engasjement fra din side?
1: Det det ikke. Jeg sitter akkurat sånn som jeg føler at jeg har lyst til å sitte, så bryr jeg meg ikke om resten. Av og til sitter jeg med benene sånn, nå har jeg benene over.
0: Ja.
1: Synes det var deilig akkurat nå. Ja. Så kan jeg sitte... Jeg sitter stort sett med benene over, men at jeg tar ankling på kne på en måte, sånn at jeg spreader noe innmari, men jeg må liksom ha beina opp.
0: Altså, det litt sånn kassegitar...
1: ja, litt kassegitar-vibe. Mm. Ja, den liker jeg veldig godt da.
0: Ja.
1: Men det plager meg ikke at menn... Det plager meg ikke at menn spreader beina
0: på transport.
1: Nei.
0: Det har ikke jeg heller tenkt på som provoserende.
1: Nei, men mindre de som sånn at de tar plassen min, så blir det sånn, hei du, inn med det kneet. Jeg skal ha plass her jeg også.
0: Men jeg kan noen ganger innom at jeg har tenkt på sånn, hvis de sitter veldig og sprer beina da, og har trang bukse, så det veldig sånn at man ser konturene av ting. Jeg ser helt umulig å anslå penisstørrelse ute fra utsiden av buksen. Det ser veldig vanskelig.
1: Ja, det går ikke. Og så vet du ikke hvilken tilstand den i heller.
0: Nei, så der har man blitt der. Overrasket i alle mulige retninger.
1: Absolutt. Og så du grower eller du shower.
0: Ikke det, ikke sant?
1: Du vet jo ikke det.
0: Men det, så da tenker jeg sånn, syns ikke menn det flaut at konturene av genitalier syns så innmari.
1: Ja, jeg hadde syntes det var flaut hvis det hadde vært meg i en hvit, trang linbukse, spredda og hatt camel toen liksom ut i rommet der.
0: Ja, og det da kan jo, jeg vet ikke om det noen form for mikrofeminisme, men da kan jeg tenke på at den der selvtilliten menn har på at de bare kan spre og vise og ta seg så til rette. At det litt, jeg vet ikke om verden hadde blitt bedre om alle ble sånn, om det de som skal jekke seg ned, eller vi som skal jekke oss opp.
1: Mm.
0: Men da det jo eneste måten å komme seg til et eller annet felles multiplum her, eller nærme oss denne manneselvtilliten, så må man gjøre som Hilde da, og ta seg til rette.
1: Ja,
0: for man kan ikke sitte med beina korset og vente på at sånn, når skal dere bli litt mindre sånn?
1: Nei, men jeg synes ikke at man trenger å sitte sånn, med mindre man synes det behagelig å sitte sånn. Det ikke vits å gjøre et nummer ut av det. Sitt sånn som du vil sitte.
0: Mm.
1: Hva er behagelig for deg?
0: Det mest nå ser du hvordan jeg sitter.
1: Ja.
0: Mm. Det mest behagelige synes jeg å ha beina opp. Hvis jeg ikke hadde tenkt på at det kom folk etter meg, så hadde jeg sittet med beina i setet på andre siden.
1: Ja, enig.
0: Ja, men det jo ofte jeg sitter i en fireren hvor det sånn boks under setet. Det er jævlig digg.
1: Det så digg. Eller varmeovn i gamle dager, som var på siden på veggen der, så det også fikk varmet føttene.
0: Ja.
1: Mm.
0: For seter ofte for høye for oss, oss kortvokste. Det ikke lov å bruke den terminologien når man ikke det.
1: Nei, det det dverget.
0: For jeg jo ikke kortvokst.
1: Nei.
0: Nei. Men jeg lav. Ganske lav. Vanlig lav, kanskje.
1: Du var ikke lav, du?
0: Jeg lav for standard sittehøyde på en stol, da.
1: Ja, hvor høy da?
0: 1,67.
1: Det jo ikke lavt.
0: Er det vanlig, kanskje,
1: jeg da? Jeg tror det akkurat gjennomsnittshøyden i Norge på kvinner.
0: Wow, så kjedelig. Jeg hater å ha gjennomsnittet.
1: Ja, det det.
0: Skulle ønske jeg var enten jævlig mye lavere eller høyere.
1: Jeg må google det, bare for å finne ut om det gjennomsnittshøyden.
0: Ja.
1: Gjennomsnittshøyde
0: kvinne.
1: Gjennomsnitt. Vet du hva jeg skrev?
0: Nei.
1: Fjenninatir, for jeg skulle skrive fort.
0: Det jo en...
1: Det noe finsk.
0: Nei, jeg tror ikke det den der. Ja, på Island, ja. Hvor ble det sånn askesky.
1: 1,66 til 1,67.
0: Ja. Så litt over gjennomsnittet. Derfor jeg i mange år gikk rundt og sa at jeg var 1,64. Antakeligvis fordi jeg ikke ville være gjennomsnittlig.
1: Ja, derfor du tror du lavere enn du også. Fordi du har løyet om det alle år. Så du har gått på din egen løgn, du.
0: Ja, det har jeg.
1: Jeg 1,73. Litt høyere enn deg.
0: Er det høyere enn
1: Ja.
0: Så bra, da du over gjennomsnittet da, og jeg på merke.
1: Ja, så jeg da ikke som alle andre, men det du.
0: Men synes du også det for langt ned til gulvet, at det derfor du sitter med beina opp?
1: Nei, det alt for kort ned til gulvet. Det derfor kort? Jeg sitter, ja det jo det. Jeg har jo kjempelange bein.
0: Ok. If you say so.
1: Ja, men det sant. Jeg har jo kjempelangt ned.
0: Ja. Men da det noen grunn til at du skal ha behov for å ha beina opp i noe sete, for da går det jo oppover ved at du har det på gulvet.
1: Ja, men det deilig.
0: Det tror jeg mer holdning, at du vil være sånn 40-skul.
1: Ja, jeg tror det. Ja, men jeg tror det for at jeg synes det slitsomt. Jeg har lite muskler i ryggen, så jeg synes det deilig å liksom få krummet meg.
0: Ja.
1: Det slitsomt å holde ryggen min oppe.
0: Ja.
1: Lang rygg over, vet du.
0: Jeg skjønner behov for å manspreade beina sine hvis man synes det digg å sitte sånn. Det digg å sitte sånn. Ja. Jeg oppvokst med en far som satt med beina i kors, for han var veldig feminin.
1: Mm.
0: Ja. Fred og hans minne.
1: Sjokk. Så herlig. Og grintlatter, rett etterpå. Ripp, pappa.
0: Ja, men plutselig fikk jeg sånn, det slemt å si, tenker jeg sånn. Hadde han levd, så hadde han ikke fått det med seg. Han får det i hvert fall ikke med seg. Og det noen som har gjort noe slemt der, så er det i hvert fall ikke meg som snakker om at han sitter med beina i kors.
1: Det jo ikke farlig å si at faren sin feminin.
0: Nei da, han var kjempefin, og jeg gikk i tanske silkeskjorter og satt med beina I kors.
1: Ja, var han kunstnerisk type?
0: Ja.
1: Malte han bilder og sånn?
0: Nei, han var arkitekt, han var modellbygger, han bygde landsbyer I papp.
1: Fine landsbyer da. Ja, mye utskjæringer.
0: Ja, veldig mye, han var god med skalpell.
1: Ja, gøy.
0: Ok, men han manspreadet ikke I hvert fall på kollektivtransport. Nei. Han knipset på restaurant hvis han ville ha service.
1: Ja, men det gjorde man I gamle dager.
0: Gjorde man det?
1: Ja, det forferdelig. Det kjempeflaut.
0: Ja. Ah, shit. Men jeg kan ikke alle som har lyst til å sitte sånn, bare sitte sånn da.
1: Jo, enig.
0: Ja.
1: Sitt sånn som du vil.
0: Ja. Vet du hva? Husk, var det forrige gang I dette at vi sa at det ingen menn som hører på den podcasten, og likevel eller noe sånt?
1: Ja.
0: Ja. Fått masse meldinger fra menn som sånn jeg gjør på, jeg liksom masse
1: det så koselig.
0: Menn har bare hånda I været
1: jeg har også fått meldinger om det, det veldig ja. Koselig tusen takk for at dere også hører på
0: det vår mikrofeminist at vi bare liksom går ut fra at menn ikke hører på så må ja. De melde seg for å synes, ja. Det ikke vanlig
1: nei, det ikke vanlig
0: faen, det bra. Ok, Benjamin har sendt melding ja. Kan dere snakke litt om lesebekreftelse på e-post altså oh. Folk som sender deg mail og skal ha bekreftelse på at du har lest det en innstilling, det å spørre deg om noe teknisk på PC, det mye vits.
1: Jeg føler at du kan ta over her, Siri. Jeg visste ikke at det fantes lesebekreftelse på mail.
0: Nei, men man har jo det samme på sosiale medier og på SMS, ja, ja. Sånn at man får en... Men det ikke noe jeg må ikke som mottaker av mail... Det ikke noe jeg fysisk må taste for at du skal få den bekreftelsen du trenger, så det jo ikke noe du forventer av mottaker, hvis du skjønner.
1: Nei, men det virker jo mer som at han blir mast på at det sånn, har du lest denne mailen, eller?
0: Nei, det virker mer som om Benjamin vil ha muligheten til å være unnasluntere, sånn at han kan lese en mail, men late som han ikke har lest den, sånn at han kjøper seg selv enten A, litt tid, sånn at han kan bruke noen dager på å svare,
1: ja.
0: Eller B, kan si når han møter vedkommende igjen, sånn, å, den har jeg ikke sett, uten at de kan si sånn, jo, det har du, for jeg fikk lesebekreftelse.
1: Mitt inntrykk at Benjamin litt for pliktoppfyllende, at hvis du får en mail, skal du lese den med en gang, det en som gjør det. Altså, skal du se, vil du se hvor mange uleste mails jeg har? Du klar?
0: Kan jeg få gjette først?
1: Ja.
0: 5398.
1: Åja, nå kommer det ikke opp sånn varsel lenger. Det kommer ikke opp lenger.
0: Nei.
1: Det er for mange.
0: Herregud.
1: Nå kommer det bare 99 pluss, men ja, jeg tipper det sånn rundt 8-9000 uleste mails på telefonen min.
0: Vet du hvor mange jeg har til hver tid?
1: Nei.
0: Null.
1: Ja, fordi du sånn som åpner mail med en gang.
0: Svarer stort sett med en gang, kaster det jeg ikke trenger stort sett med en gang. Jeg har til hver tid veldig sjeldent mer enn 10-15 mail I inbox.
1: Ok, der har jeg litt å lære. Ja. Men det bare...
0: Det mange steg mellom deg og meg, altså.
1: Ja, det
0: Så jeg lover å hoppe av det toget jævlig mye tidligere.
1: Ja, det det, ikke sant? Ja, for da bare jeg meg selv, ja.
0: Men du får ikke noe støtte fra meg på det lesebegreppet. Det synes jeg helt superfornuftig at jeg på.
1: Ja, så folk ser at du har lest den.
0: Ja, for jeg synes jo veldig mange... Jeg mener ikke at alle skal bli som meg på det, for det litt opp mot I psykiatrien og greien der, men... jeg synes folk flest tar seg for god tid til å svare på ting som jeg mener det tar, kan du ikke bare svare I stedet for å utsette å svare, det tar like lang tid om du svarer I morgen som om du bare hadde gjort det nå du har bare flyttet den tiden, kan du ja. Ikke bare svare
1: men det jo prokrastinering på høyt nivå, det deilig da sånn, du, jeg leste den vel jeg går og lager meg en brødskive, jeg tar det I morgen
0: ja, men da må dere prokrastinerende utsettelsesfolket
1: ja.
0: For å bruke norsk I stedet for latin eller hva det
1: ja. Prokrastiner
0: det må være prokrastiner har du prokrastineret?
1: Jeg beklager, jeg må bare prokrastinere litt grann her
0: det du som prokrastineret? Ok, vi går videre pus tre med støvler Hvorfor kommer ikke pornofilmen av Puss med støvler?
1: Jeg vet ikke.
0: Hæ?
1: Blir du kåta?
0: Eller det Pussycat Dolls, kanskje?
1: Med sabel.
0: For Puss med støvler jo litt sexy. Ok, Benjamin. Hvis du først en som utsetter ting, så må du bare, da må du stå for det, eller så må du begynne å svare når du får mail.
1: Ja,
0: det det som digg med sånne, for sånne varsler, så får du jo starten på meldinger, så du kan lese det, og der blir du ikke bøstet fra setting. Da må du bare aldri ha en del sånne meldinger jeg aldri har gått inn på, som jeg bare, har.
1: Eller du bare holder inn og åpner og leser, og så slipper du den.
0: Ja. Og det en deilig smutthull som jeg mener alle har. For det noen man får mail sånn, fra innmellom, sånn, jeg orker ikke.
1: Ja, men til
0: Altinn for eksempel, Brønnøysund.
1: Prokrastinering, som jeg verdensmester på, sånn seriøst liksom, ja. Så det jo et triks, at hvis du kan gjøre den arbeidsoppgaven på 5 minutter, så skal du gjøre den med en gang.
0: Ja.
1: Da skal du ikke utsette den.
0: Nei.
1: Så Benjamin, hvis du får en mail, og det ikke tar mer enn 5 minutter å svare på den mailen, så åpner du den, og så svarer du med en gang. Hvis du ikke ikke har tid til å svare på det nå, ikke åpne den. Mm. Åpne den når du har tid til å svare. Da slipper du det lesebekreftelseshelvete.
0: Kan jeg komme med min ønskede variant av det der?
1: Ja.
0: Hvis det en mail som du ikke, oi, dette må jeg finne ut av, det tar for lang tid, det rekker jeg ikke nå, så skriver du det. Sånn, dette skal jeg undersøke, jeg kommer tilbake til deg så fort jeg kan.
1: Da har Benjamin glemt det. Det hadde jeg gjort, så hadde jeg glemt det. Kommer aldri tilbake, jeg, da.
0: Da må du flagge den.
1: Ja, det også en greie,
0: ja. Ja. Eller hvis du tenker at jeg har ikke lyst til å svare nå, for det her har jeg lyst til å svare, glem det! Mm. Det gruer jeg meg til, så jeg utsetter det. Så er ikke det å skrive glem det noe lettere i overmorgen. Så jeg kan liksom gjøre med en gang. Så da må du si sånn, nei, beklager, det ikke interessert, men takk for at du spurte. Det tar ett sekund. Ja, det, og det tar ett sekund i overmorgen, og så er ikke vi så gruer seg to dager før du skal gjøre det du gruer deg til. Da men gjør det du med en gang. Nei, da gjør jeg det med en gang. Nå jugde jeg litt.
1: Jeg føler du venter to. Du tar to dager siden med skam og grue seg.
0: Nå jugde jeg litt faktisk. Ja. Litt rann.
1: Ok, nei, men lykke til Benjamin med mail og leseberettelser.
0: Det alle snakker om. Ok, fotball-VM nærmer seg. Ingen har råd til å dra til Amerika, så det om å gjøre å lage fest her hjemme.
1: Ja.
0: Har dere forslag til hvordan lage den beste VM-festen hjemme, eller i nabolaget, eller nanolaget står der da?
1: Ja.
0: Det kompliseres nemlig av at flere kamper går midt på natta, men faen, Norge i VM, Henriette.
1: Ja, ok. Nå vet ikke jeg hva slags nabolag du bor i, Henriette, men det jeg har tenkt i hvert fall under VM, det jo at det gøy å se kamp sammen med andre, og spesielt på natta, du skal sitte med familien din, du og mannen i stua der klokka tre. Blir ikke noe svung over det.
0: Er ikke den ene på en fredag klokka ni eller sånn da?
1: Ja, den ene tror jeg det.
0: Ja.
1: Men jeg har ikke helt programmet for meg her. Men det jeg tenker, sånn at går an å gjøre, hvis det et sted i området i nabolaget, hvor det en plass, eller en har en stor hage eller et eller annet, å gå sammen, og så leier man en sånn stor skjerm. Nå kan man si at alle leide ut uansett, men det tror jeg ikke. Hvis du litt sånn tidlig på ballen nå, leier du stor skjerm til kampene, og så samles man, så man sånn, jeg tenker hvis du skriver mails nå, eller i Facebook-gruppa på oss i nabolaget, hvor enn du holder
0: til. Du vet du nærsnesning når.
1: Ikke sant? Ja. Det blir VM-fest, liksom. Her det bare, hvem vi er med, vi arrangerer, så koster det så mye per person, og så lager man. Det jo kjempegøy, du må jo ha stor skjerm.
0: Men det lov?
1: Ja, hvorfor skulle ikke det være lov?
0: Ja, men man har vel ikke egentlig lov til å vise VM på stor skjerm til mange mennesker uten å ha betalt sånn. Det derfor ikke alle pubene
1: som har. Hvem skal finne ut av det da?
0: Nei, det
1: og det jo privat.
0: Jeg spør om man kan finne ut av det, spør om det lov.
1: Nei, jeg vet ikke. Ja, men hvis det privat arrangement, hvis jeg har en... Jeg kan jo ha så mange jeg vil hjemme i stua med å se på fotball. Nei, ja. Så det må jo kunne ha så mange jeg vil hjemme i hagen min. Du kan ikke selge billetter og pils. Nei. Det kan du kanskje ikke. Nei. Men du kan jo ha en storskjerm i hagen din og se på fotball. Det må du jo kunne få lov til.
0: Det litt dårlig stemning også hvis Henriette tar billettinntekter og selger pils i hagen sin for å vise VM-kamp.
1: Ja, men det var det jeg har vurdert. Faktisk sånn helt seriøst. Men da hadde jeg leid den, og så skulle jeg tjene inn penger på den skjermen da.
0: Ja. Går det ikke an hvis alle tar med seg sin egen TV, og så setter man de sammen ved siden av hverandre, og så synker man det, og så tror du det går an?
1: At man setter på sånn 1, 2, 3, nå setter vi gang kampen. Ikke se den. Det jo bare direkte.
0: Da mener jeg ikke at det sju helt like bilder på sju TV-er, men at man synker det sånn at alle de små TV-ene blir en stor TV.
1: Det kan hende, men da, det føles som mer jobb å drasse med seg, alle tar med seg hver sin tamera, pils og flatskjerm. Ja. Og så skal du henge de opp et eller annet, så du skjønner at det bare blir styr.
0: Nei, det kjempedumt.
1: Hvis ikke man har en skikkelig teknisk avdeling i nabolaget der.
0: Men jeg tipper, jeg pleier jo, jeg gjør det ikke hvert år, men ofte, og hvert år i tankene, så har jeg Grand Prix-fest.
1: Ja!
0: Men det ingen som ser på Grand Prix. Så da holder det med en vanlig TV. Jeg tenker også at du kan invitere inn til fotballkamp med en helt vanlig TV, og så er de som faktisk kommer til å se på VM, de ser på den TV-en, med mindre det du kan ikke vise på mobilen, du må ha en OK-størrelse, liksom. Og resten gjør det de har mer lyst til, som er å sitte og skravle et annet sted.
1: Og drikke vin.
0: Ja.
1: Eller øl, eller vann, eller brus, for all del. Ja, går jo an å drikke det, også, selvfølgelig, en natt.
0: Snakker du til deg selv nå?
1: Ja.
0: Men jeg tror, jeg har korsiktet, men det en kamp som en fredag på kvelden. Da kommer det til å bli Coco Jumbo-stemning i hele Norge. Den kampen må vi vinne, resten dritter jeg i.
1: Ja. Du driter ikke resten.
0: Nei, men det to andre kamper som midt på natta. Noen flere, særlig flere kamper enn det blir det vel antagelig sikkert.
1: Nei, men da er det den nieren da, som man er nødt til å... Det er kanskje kino man omtaler som nieren, ikke kamper. Nieren.
0: Vi kan godt omtale det som nieren.
1: Nieren.
0: Ja.
1: Ja, det er jo den man skal arrangere fest til da, med andre ord.
0: Ja, men det er ikke enda gøyere med det som er midt på natta. Ikke... Det er sånn at man må stå opp og sånn, sett på klokka 02.00 nå, for vi skal over til en rett og se på VM. Det er jo gøyere.
1: Hvor voksen er du? Må du legge deg før for å stå på klokka to?
0: Ja.
1: Klarer du ikke å holde deg våken til tre?
0: Jeg er klar over meg, jeg må ikke til tre, men da sovner jeg jo når kampen begynner.
1: Er det sant?
0: Ja. Men... Ser du fra meg på narspill, eller?
1: Nei,
0: Nei.
1: Ikke det helt.
0: Fordi jeg aldri har vært her.
1: Ja, men hvis jeg hadde fått deg med, hvis du hadde sovet først, Så det trikset med deg.
0: Ja.
1: Siri, i dag skal vi ut og spise.
0: Du jeg har vært på et narspill, og det jo med Radio Norge her I Hemsedal. Jeg dro på Carina Dahl-konsert midt på natta, men da sov jeg først. Gikk, jeg drakk meg full ja. I løypa på Aperol Spritz, gikk og la meg stå opp igjen og gikk på Carina Dahl.
1: Carina Dahl.
0: Carina Dahl. Hun dronning av prokrastinering.
1: Prokrastinering, Carina Dahl. Carina Dahl. Men du, hva ble svaret her nå? Leie en storskjerm eller ha den på TV-en hjemme?
0: Mm, ikke ta billettinntekter, for da blir du i nabolaget.
1: Ja, men bare send en sifra til nabolaget. Hei, ja. Fy fader, dette har ikke skjedd på 20 år eller hvor lenge det
0: Vi du spør om hvordan har den beste VM-festen, vet du hva vi har, eneste vi har foreslått?
1: Hva da?
0: Vis fotballkampen på TV-skjerm.
1: Ja, det sant. Vi har ikke tenkt på selve festen.
0: Det verdens dårligste forslag.
1: Ja, det egentlig det.
0: Det sånn, å, vi skal gifte oss, har dere forslag? Hva med kirken? Bare, takk for tips, det har jeg aldri tenkt på.
1: Ja, hva mer skal man gjøre da? Det jo kampen som viktig da.
0: Ja, vet du hva? Jeg liker best vertskap som ikke har gjort så utrolig mye ut av det. Ikke klede ut som en fotball og ha pinjata.
1: Du kan jo selvfølgelig bestille fotballtrøyer med alle navnene på sånn.
0: Det litt gøy hvis du får lagd tre pinjater med, som alle liksom hodene til flobrødrene.
1: Flobrødrene?
0: Har det ikke vært hvertfall to-tre flo?
1: Kan du i hvert fall ta Haaland og gjengen da?
0: Ja, men han bare en. Du må jo ta noen brødre nå. Det bare en. Det gøyere at det tre.
1: Ja, men du kan jo ha Haaland,
0: Knut og Peder Ødegård liksom. Jeg tror det har vært hvertfall to som har spilt på landslaget som heter Flo. Jostein Flo. Flo, ikke en hittig Flo. Faren til Flo, sønnen til Flo.
1: Du aner ikke hva du snakker om.
0: Du aner ikke hva du prater om.
1: Du aner ikke hva du prater om.
0: Kan vi slippe å snakke om fotball?
1: Eller? Ja, vi kan drite I det. Ta neste.
0: Ja, det mer en hilsen
1: fra
0: Kari.
1: Håper Kari?
0: Ja, håper det hyggelig da.
1: Jeg føler det
0: Karl.
1: Det var ikke Kari.
0: Er det Kari. Du som har satt den leserstreken din inni mailen min her nå, via mobilen din, eller?
1: Hva det du snakker om? Er det en rød strek inne? Ja. Jeg har ikke rørt det.
0: I Google Docs, hvis noen andre inne I dokumentet samtidig, så kan du se hvor de og da kommer det en sånn...
1: Oh, ja. Nei.
0: Og den nå midt inne I Karl.
1: Jeg jo ikke der.
0: Så at Carl ser det som Kari.
1: Jeg ikke dokument, jeg ikke PC. Ja,
0: vi Mac. Vi hacka. Hei! Hørte på at Tomine Harket snakket om hvordan det å være artist I 2026.
1: Mm.
0: At man skal lage musikkvideo, så nå blir man mer som en influencer enn artist. Stakkars artister som prøver å bare være artist og ikke fuckings influensere. Hva skjer med verden? Interessant å høre på. Dere kan gjerne snakke mer om trafikk, folk I trafikken, blinklys. Jesus, folk har sluttet å bruke det. Keep up the good work, hilsen Carl.
1: Snakket ikke vi om blinklys I forrige episode?
0: Jeg synes vi snakker om blinklys hele tiden.
1: Hvorfor folk så opptatt av trafikken?
0: Fordi du blinket, det snakket om. Verdens største samarbeid. Jeg elsker trafikken. Du vet at, ja, det har sagt en milliard
1: dager. Dette sa vi forrige mandag.
0: Rundkjøring verdens beste oppfinnelse.
1: Ja, men det sa vi forrige mandag. Vi kan ikke bli et sånt program.
0: Han vil at vi snakker enda mer om blinklys.
1: Ja, ok. Jeg har ikke noe mer å si om Plinklis, jeg beklager.
0: Nei, og det der med influencer versus artist snakker jeg også ganske mye med Vidar Villa om I den episoden som kommer på onsdag.
1: Ja, så da får Carl egentlig I pose og sekk.
0: Ja, men jeg tror ikke han hadde lyst på så mye mer I den sekken. Han hadde lyst på mer I den andre posen, den trafikkposen. Eller airbaggen da.
1: Det veldig interessant det du snakket om.
0: Jeg vil ha en pose airbag.
1: Men jeg litt mer giret på det med Plinklis. Fortell mer om Plinklis.
0: Kanskje kan ta den samme praten bare på spansk?
1: Det kan vi gjøre. I dag en sånn dag.
0: Det en sånn dag.
1: Merker du det?
0: Ja, men det andre fenomener I trafikken vi kan ta tak I? For jeg føler vi dekket på blinklys og rundkjøring og sånn. Det noe annet. Sammenflettingsfelt.
1: Nei, ikke sånn trafikk.
0: Sammenflettingsfelt.
1: Du må legge litt mer trykk på den. Det noe som jeg ikke var klar over. Jeg hadde med meg datteren min til Oslo. Hun jo stakkars oppvokst på landet. Har jo ikke sett et lyskryss før omtrent hele sitt liv.
0: Nei.
1: Tar den med til byen. Og så legger hun merkelig noe jeg aldri har tenkt over, at på fotgjengerfelt, så tikker det. Til for blinde, så lager det en lyd fra den boksen, som du trykker på for å få grønn vann, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så tikker den sånn,
0: Ja, har du aldri hørt den lyden?
1: Nei, og den forandrer seg jo når det nå begynner å bli rødt. Så du skal stoppe og gå. Så når den ikke tikker, så det rød. Åja, var det sånn alle visste?
0: Ja, egentlig.
1: Åja, og jeg vokste opp
0: I bare sier tenk på, det Sigrid, altså artisten Sigrid, som har brukt blinklyslyden inn I en låt?
1: Blinklys, eller den
0: tikk-tikk? Nei, den tikk-tikk.
1: Ja, for du på blinklys.
0: Det var en eller annen artist som hadde brukt lyden fra den der lyden fra når du går på grønn mann inn I en låt. Man brukte jævlig mye tid på å tappe akkurat den lyden.
1: det tar ikke noe lang tid da. Det bare å stå der gjennom tre grønne.
0: Men det sånn typisk sånn musikkpretensiøsitet som vi andre ikke skjønner sånn. Å ja.
1: Vet du hvor lang tid det tok? Og akkurat da kom det en Manon Nøys.
0: Jeg bare, det hørte jeg på en intervju her en dag med artister som hadde kjørt tog rundt i verden for å ta opp lyd fra forskjellige tog som hadde brukt som inspirasjon inn til neste plate og sånt. Sånn, fy faen, dette det. Bare du og tante av de som rører dem.
1: Ja, jeg vet det.
0: Altså, enten liker jeg den låta, eller så liker jeg ikke den låta. At du har vært i Bangladesh og tatt opp lyd fra en stasjon som man kan høre i bakgrunnen hvis man helt sinnssykt god på sånne ting.
1: Nei. Ja, det spiller ikke råd. Men det er det fint at det er noen lag. Så at du plutselig, hvis du har hørt en sang 30 ganger, så får du den informasjonen. Sånn, nei, just, det har jeg ikke tenkt på. Tog fra Bangladesh er gøy. Det var ikke noen glede liksom.
0: For kunsten så er det fint at noen gjør noe mer enn å bare trykke på en knapp på PC-en og så sier sånn, AI genererer et fint bilde, printeren ferdig. Det er fint at noen går, legger seg litt mer i sæla for å gjøre ting ordentlig, men ja. Det kanskje derfor jeg ikke har kunstner da. Det hadde jeg ikke gitt. Det faktisk ikke gitt.
1: Jeg fikk opp en film på fra klikk.no, en dame som ranter innmari i forbindelse med foreldre som sender ungene sine i barnehagen 24 timer etter å ha omgangsuke. Ja. Og det var ikke noe gøy, det er sånn, den har vi hørt før den ranten din. Ja. Det var ikke det som var poenget mitt. Men det hun sa, som jeg ikke visste om, eller jeg ikke har tenkt over, grunnen til at det er så viktig, er fordi det heter omgangsuke.
0: Ja.
1: Så det betyr at den går på omgang. Har du tenkt på det før? Omgangssyke.
0: Jeg har gjenkjent ordet omgang. Jeg har ikke tenkt at det er latinsk begrep, men jeg har
1: tenkt
0: ikke,
1: liksom, at du får deg en real omgang hvis du får den.
0: Å, sånn, ja.
1: Men det er jo ikke det, det er jo at det er en omgangssyke.
0: Ja, så kunne et stafettsyke, liksom.
1: Ja, egentlig.
0: Ja, nei, jeg har antagelig ikke tenkt på det. Det liker jeg. Ja. Et ordspill nesten.
1: Ja, omgangssyken.
0: Ja.
1: Da skal du vente 48 timer. Det har vi fått med oss. Det var, jeg hadde ingenting mer om det. Jeg bare kom på det nå.
0: Du bare kom på det nå, ja. For jeg hadde en ting til om noe trafikalt, skjønner du. Hva var det da? Ja,
1: sorry.
0: Som jeg mente var viktig.
1: Var det?
0: Jo, men kanskje jeg har sagt det før.
1: Var det Carl?
0: Når man har vært lenge nok på radio, så har man sagt alt 100 ganger.
1: Mm.
0: Bortsett fra sånn som deg, som opplever så mye rart, at kommer jo aldri i bånden av den bøtta di med rare ting.
1: Men, jo, på et eller annet tidspunkt så var jeg i bånden. Kanskje vi er der nå.
0: Har jeg sagt noe om for folk som sliter litt med den vikepliktsregelen?
1: Jeg vet ikke.
0: Hva endet det?
1: Problemet med folk som jobber i radio er at man
0: slutter å høre også.
1: Ja, man slutter. Man glemmer det som har blitt fortalt.
0: Ja. Vet du hva broren min heter, for eksempel?
1: Nei.
0: Nei.
1: Lars?
0: Det er bra tippa.
1: Er det det?
0: Nei. Emil.
1: Ja, det er ikke langt unna.
0: Nei, jeg er ikke langt unna.
1: Nei, det er faktisk, nei, det er nesten like mange bokstaver også.
0: Men ok, jeg tar, fordi jeg sliter med alt i verden som har to alternativer. Sånn, hvis du heter Per eller Paul, da kommer jeg aldri til å huske det. Høyre venstre. Jeg synes det er vanskelig. Altså, ja, alt som er sånn, vanskelig. Fordi det kan like seg være det andre, hvis du skjønner.
1: Ja.
0: Ikke, og derfor så må jeg lage regler på en del sånne ting. Og frem til nå så har jeg vært veldig sånn, tar opp hånda for å skrive, og da vet jeg at det er høyre.
1: Ja,
0: det er
1: ikke, sånn er
0: det. Da har du ikke tidlig i trafikken.
1: Nei.
0: Og så skulle man tro at ja, du sitter til venstre i bilen, ergo er det venstre. Skulle tro det var nok.
1: Mm.
0: Men fordi regelen er jo vikeplikt fra høyre. Det er regelen.
1: Ja.
0: Men den sier meg ikke noe. Fordi har jeg vikeplikt fra høyre, eller har de fra høyre vik? Det er for vagt for meg. Den kan tolkes i begge retninger.
1: Ja, det kommer an på om det er forkjørsvei eller ikke da.
0: Nei, men da vet jeg ikke forkjørsvei, da kjører jeg.
1: Ja, men det er jo bare i alle andre veier så er det vikeplikt fra høyre.
0: Ja, men jeg sliter med å skjønne vikeplikt fra høyre. Vil det si at de som kommer fra høyre har vikeplikt for meg? Eller er det sånn at de som kommer fra høyre, de har jeg vikeplikt
1: men jeg
0: for?
1: Men jeg trodde det var vikeplikt fra venstre. Det er derfor det funker.
0: Det heter vikeplikt fra høyre.
1: Det heter vikeplikt fra venstre. Jeg tror det er vikeplikt fra venstre. Jeg tror ikke det er noe som heter vikeplikt fra høyre. For det gir jo ikke noe mening.
0: Ja, men det er jo bilene som kommer på høyre siden du må stoppe for.
1: Ja.
0: Og nå skal jeg forklare deg reglene som gjør at du kommer til å huske det.
1: Ok.
0: Slutt å tenke selv. Bare hør.
1: Ja.
0: Du må tenke at ved siden av deg, du er sjåfør, Jant, ved siden av deg sitter det du er mest glad i verden. Datteren din sitter der.
1: Mm.
0: Ikke sant? Du vil skåne livet hennes. Så hver gang hun er i fare, så må du stoppe.
1: Ja. Det gir mening.
0: Ja. Så jeg nå er sånn, åja, hvis jeg kjører rett frem nå og han kjører, så krasjer jeg. Ja. Det går bra.
1: Ja.
0: Oi, hvis jeg fortsetter å kjøre nå og den bilen ikke stopper, da kjører den rett i der hvor Signe enten sitter eller faktisk kunne sitte, da hun ikke er med. For det er ikke sånn at jeg ikke skjønner reglene når hun ikke er med i bilen. Jeg må ikke ha med henne for å klare meg trafikken.
1: Nei, nei, men
0: da stopper jeg. Med mindre er forskjellsvei, da durer jeg på.
1: Ja, ikke sant. Men da er det problemet med de som kommer ut der og ikke har sett at det er forskjellsvei, da.
0: Ja, ja, men sånn. Sitter Signe der, da stopper jeg antageligvis der. Det er derfor man nøler litt.
1: Ja, ok, så er det for jeg høyre da, nå gir det meningen.
0: Du må alltid skåne datteren din som sitter på passasjersiden.
1: Ja.
0: Sønnen også, vel, men nå sier jeg datteren fordi du har datter, så du skal skjønne bildet.
1: Ja, og liksom. Hvis jeg hadde vært i den veien som skulle komme, at jeg hadde kommet ut på den veien du kjørte på, så ville du truffet meg og ikke datteren.
0: ikke sant? Og da kan du også tenke som bilist sånn, du vil ikke drepe datteren til noen andre.
1: Nei. Nei, ikke sant? Det også. Mm. Ikke, og ikke din egen. Mm. Bra regler, Siri. Den har du jobbet lenge med.
0: Sjåførene kan godt dø. Ikke drep passasjeren.
1: Riktig.
0: Mm. Var ikke den ganske fin da?
1: Jo. Ja. Har vi flere meldinger?
0: Nei.
1: Seriøst?
0: Jeg får masse meldinger fra menn som sier at du hører på, da. Det er veldig koselig.
1: Fortsett alle menn, og send masse meldinger med at dere hører på.
0: Mm. Og bare for å hjelpe første innsender her, Hilde, rone litt på manspreadingen på offentlig transport.
1: Nei, jeg synes du skal gjøre det mer. Og nå går vi inn i en fin sommerkjolesesong, der det enda morsomt.
0: Jeg skal begynne å stå i dogge på 20-bussene.
1: Ja, det, men...
0: For det synes jeg digg stilling, nemlig.
1: Det faktisk ganske digg, å stå i dogge.
0: Bare stå i dogge. Ja, eller downward dog skal begynne å stå i midtrabatten på 20-bussen. Skal jeg stå i downward dog.
1: Downward dog?
0: Mm.
1: For du kan ikke stå i doggy, du sitter, du bruker to seter, ikke sant? Du hadde ikke klart doggy på ett sete, ikke hadde jeg det.
0: På gulvet i midten her, stå i doggy der.
1: Ja, på gulvet,
0: ja.
1: Ja, på ståplassen. Ja,
0: for det synes jeg digg.
1: Men det jo ingen menn som står på ståplassen og manspreader. Det ser rart ut i så fall.
0: Stå i manspread.
1: Det sånn sumo.
0: Fan, kanskje det man skal gjøre.
1: Gå i manspread. Det jo den ene Silent oppgaven demo. Dere gjorde, jeg glemte å si. Jeg har jo sett på, jeg elsker å se på siste minutt, jeg har aldri sett på det før, men nå jo du med, så da må jeg jo se på.
0: Ja, hva er det vi har gjort nå?
1: Nei, det var en sånn rockering. Dere skulle...
0: Ja, det der jo gnageren, som jeg alltid har kalt henne. Hun dommeren fra Skavdanse.
1: Trine Delikreve.
0: Ja, verdens søteste damme, men jeg har kalt henne for gnageren. På, ja. Hun ser ut som... Nå har ekornfjes. Ser som ekorn.
1: Ja, nå har et ekornfjes. Ja, ekornfjes. Med en svensk munn.
0: Ja. Ja.
1: Forstår du hva jeg mener med
0: ja,
1: svensk
0: eller hun nordlendingen som var med i Ungkarn. Hun har jo høyre rosa, det var med nordlendingen som var jævlig pen, men hadde sånn ekorn
1: ja,
0: nedover munnen.
1: Ja, men det er svensk.
0: Så svensk ut. Ja. Hva skulle du si?
1: Jeg skulle si, da går dere med sånn rockering i ja. Manspread.
0: Ja, ja, ja.
1: For å få holde den oppe.
0: Krabbegange, kaller jeg
1: det. Var det vanskelig med det vannglasset? For jeg synes at det er minst også gøy at du har et vannglass, en papp i panna, og så skal du reise det opp med det balansert i panna uten å velte det.
0: Ja.
1: Var det vanskelig?
0: Ja, ja da var jeg ganske dårlig.
1: Jeg vurderer å ha det som sånn barnebursdagslek.
0: Ja, det er gøy.
1: Det er masse innspå å hente fra det hvis man skal ha barnebursdag.
0: Jeg har gjort så mange av de lekene etterpå, på julebord og diverse. Kjempegøy. Ja.
1: Og en ting jeg har lyst til å si til deg som hører på, som jeg glemte å si i fredagsepisoden, fordi vi hadde jo Ronny og Tuva som gjester hos oss, og da kom de med tips til Hellas ferie. Ja. Øyhopping, og det med barn, ikke sant? For jeg har alltid tenkt sånn, det PS.
0: Ja.
1: Øyhopping med små kids, liksom. Ja. Det 50 varmegrader ute.
0: Hva linken
1: ute?
0: Nå fra Trine Klevebrokk over?
1: Nei, det
0: ikke noen
1: link.
0: Over.
1: Nei, okay. Nå jeg all over the place.
0: Har du bare... ADHD i dag, eller?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ok.
1: Jeg trenger noe å roe meg ned på.
0: Du har glemt å ta Ritalin i dag?
1: Jeg har glemt å drikke vin.
0: Det din Ritalin.
1: Det jo...
0: Ritavin.
1: Ritavin.
0: Ritavin.
1: Ritavin. Men det var trikset, eller tipset til deg som skal på øyhopping. Ta med deg ungene dine. Men kun med sekk. For når de har vært på øyeoppgang, så kommer folk med noen dumme trillekofferter, ikke sant? Og skal du ha unger, så løper de, kommer du i kaj, og så har du en hånd på trillekoffert, og en hånd der, og to kids som løper rundt. Sekk! Det hadde jeg bare lyst til å få ut.
0: Ja, det blir sånn tips og triks-podcast, dette her.
1: Ja.
0: Når du på øyeoppgang, bruk sekk. Når du kjører bil, ikke drep datteren din. Når du på bussen, stå i downward dog.
1: Når vi er ferdige nå, som vi er ferdige, så kan vi ta en liten prat om hvordan vi skal løse disse episodene fremover. Fordi i dag føler jeg det var...
0: I dag har det vært kurslipp.
1: Ja, det har det.
0: Mm.
1: Våronna, som jeg egentlig ikke vet hva er. Våronna i dag.
0: Våronna i dag.
1: Ja. Ja. Nei, var det noe jeg skulle si da? Det er mandag i dag. Onsdag så får du besøk av Vidar Vila.
0: Søtt fjes, altså.
1: Han burde hette Faris, det heter navn.
0: Vidar Vila Faris?
1: Ja.
0: Faren hans heter Vidar, og han heter Vidar André, fordi han er Vidar den andre.
1: Er det sant?
0: Jeg elsker faren til Vidar Vila nå.
1: Det er veldig
0: gøy. Han har fått ha humor.
1: Det er ikke
0: du
1: faren som har humor.
0: Navnet, du gir humornavn til ungene dine.
1: Ja, men det er jo ikke faren til Vidar Vila som har humor.
0: Er det mora Vigdis?
1: Nei, det er jo faren til faren eventuelt, da. Hvis faren heter Vidar André, fordi han er den andre. Ja, men det er jo 100% mening.
0: Vidar Villa heter Vidar André. Oh,
1: ja.
0: Faren heter Vidar.
1: Jeg trodde du...
0: Han heter ikke Vidar den første, sånn at det bestefaren som har startet humoren.
1: Jeg trodde. At det var Vidar den første, Vidar den andre og Vidar Villa. Nei, jeg tror vi gir oss der.
0: Jeg tror det.
1: Yes.
0: Mm. Ha det.
1: Ha det. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten «Det alle snakker om». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller

0: Eller den du vet, og noe du alltid kan vite når du her hos meg på Radio Norge, at vi starter dagen med en topp 10-liste fra Geir.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen opppussingsprogrammer. Plass nummer 10.
2: Vi gleder oss til ny sesong av Pyntepute, Pyntepute, Pyntepute.
1: Hvorfor stiller du så mange ganger?
2: Jo, for det det beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet. Det det nye programmet, men programmet Pyntepute, Pyntepute, Pyntepute.
1: Ja, ok. Opppussingsprogrammer, plass nummer 9.
2: Småbruk, småbruk, småbruk.
1: Du skal ikke si... Nei, vet du, plass nummer 8.
2: Etestove, etestove, etestove.
3: Etestove.
2: Ja, det var jo et ord som vi knappast visste at fantes, men det var et program, det var også noe tilsvarende.
1: Ja, det er han der i sportsduden som hadde det der opppussingsprogrammet.
3: Ja, spisestue.
1: Ja, han kalte det for etestove. Etestove. Ja. Plass nummer 7.
2: Opppussingsobjekt, opppussingsobjekt, opppussingsobjekt.
1: Du skal ikke si alle om igjen tre ganger?
2: Ja, det må tydeligvis det da. Det kommer jo programmer som...
1: Opppussingsprogrammer her, ja, plass med 6.
2: Der hvor ingen skulle tro at noen kunne bo, der hvor ingen kunne tro at noen kunne bo, der hvor ingen kunne tro at noen kunne bo.
1: Plass med 5.
2: Og her kommer en veldig... Ja, okay. Her kommer en perle. Arealeffektiv, arealeffektiv, arealeffektiv.
1: Ja. Og dette da i forbindelse med beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet. Er alle sånn da, ikke sant? Eller plass nummer, kom til 3 da, eller?
2: Nei,
1: 4.
2: Med hjerte på rette stand, med hjerte på rette stand, med hjerte på rette stand.
3: Det finnes jo, men det bare er gøy når du sier det 3 ganger.
1: Ja, plass nummer 3 da.
2: Noe rått i kjeller og loft, noe rått i kjeller og loft, noe
1: rått i kjeller og loft. Orker jeg ikke mer, og orker jeg ikke. Plass nummer 2.
2: Unik mulighet, unik mulighet, unik mulighet.
1: Ja, har du tatt en egen vri på plass nummer 1 da? Her kommer den på opppussingsprogrammer.
2: Utviklingspotensiale, utviklingspotensiale, utviklingspotensial.
1: Det var...
2: Jeg synes jeg klarte når jeg holdt tunga rett i munnen her.
1: Ja, det var det du var glad for. Ikke underholdningsverdien.
2: Nei,
1: nei. Opppussingsprogrammer da i forbindelse med beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet. Hva er originalen, Listegeir?
2: Ja,
1: det må jeg si.
2: Ja.
3: Her har du stått på.
1: Ja, her har du jobbet.
3: Her har du jobbet, her har du jobbet, her har du jobbet.
1: Jobbe, jobbe.
2: Utleiemulighet, utleiemulighet, utleiemulighet.
1: Dette er Radio Norge, Radio Norge, Radio Norge.

0: Don't Speak No Doubt på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben hele sommeren. Og Kim rekker opp hånda, du har funnet fram en artikkel.
1: Altså, nå leser jeg en sak om en klingæren badekarseller.
2: Badekarseller?
1: Ja, altså det et firma som selger badekar, Nordbad eller et eller annet sånt. Ja. Og så det en dame som heter Anne Ingeborg, hun har pusset opp hele huset med kjæresten på Stryn, ja. Og har pusset opp badet, skulle få seg badekar. Ja. Det fint for unga, ikke sant?
2: Ja, så, morre for unga.
1: Ja, så kjøper de seg badekaret. Etter hvert, det jo sånn, når du pusser opp, så det jo mange ting som skal skje på en gang, ikke sant? Så du får inn den pappesken, 11 dager etterpå så åpner hun pappesken, og hva ser hun? Det en svær sprekk i badekaret, på den ene kanten på ene siden. Ja. Stor sprekk. Så hun sender da selvfølgelig en mail med en gang til de som har solgt badekaret, og sagt sånn, du, her det en, dette med å reklamere på, hvor hun får svar, nei, det bare 4 timers reklamasjonsfrist.
3: Hæ? 4 timer?
1: Ja, 4 timers reklamasjonsfrist. Så
2: det finner på.
1: Du må forte deg åpne opp den der pappesken, så må du gå over produktet. Det har jo selvfølgelig ikke de gjort, og det jo ikke i tråd med regelverket.
2: Det nei, det ikke lov med fritt engang. 4 timer?
1: Så hun reagerer på det. Vet du hva daglig leder der skriver tilbake?
2: Nei.
1: Ja, men du vet at det som er så fint med disse badekarrene, kan snu det. Så du kan ha sprekken inn mot veggen, så da slipper du å se
2: nei.
1: Den der
2: sprekken. Nei, nei, nei. Hva?
1: Og det går jo heller ikke.
2: Hva heter dette firma?
1: Jeg skal finne ut av
2: hva det heter. Det jo litt viktig, altså, så ikke du sier feil, for du sa et navn i starten.
1: Badnor.
2: Hva?
1: Badnor.
2: Badnor, ja.
1: Ja. Og så blir hun jo selvfølgelig sint på dette her, bare sånn, jeg kan ikke snu, ungene mine skal bade opp her, og hvis det sprekker, liksom, altså, eller det blir verre, jeg vil ha et nytt badekar. Da truer denne daglige lederen i Badnor, truer henne, og sender mail, og skriver følgende, at han har omtalt henne negativt i hans nettverk, at han har kontaktet høyt oppe i hennes tidligere jobb, så har han kontaktet hennes tidligere sjef og snakket negativt om henne.
2: Nei.
1: Og truer henne.
2: Og tar
1: fordi
2: henne.
1: Fordi at hun skal ha nått, nytt badekar.
2: Nei.
1: Er ikke det sykeste dere har hørt?
2: Jo.
3: Ja, dette her er...
2: Da ringer han vel oss også her da, og... Truer.
1: Ja, gjør det.
2: Ja.
1: Hvis du er daglig leder i Badnor, ring oss på 08282. Jeg har lyst til å ta en prat med deg om den der dumme sprekken i badekaret. 4 timers reklamasjonsfrist. Når du kjøper møbler, eller så du har bestilt et kjøkken fra IKEA, da, så har du 4 timer på å gå gjennom alle de
3: forhåndene. Men nå er det, altså, det er så fine på det. Hvor lang tid skal vi gjøre med? Fire timer.
2: Nei, det er sånn 4 timer fra du har åpnet pakken, eller fra du har fått den i huset. Det er det som er
3: Derfor har du fått den i huset,
2: ja. Ja, den tok kaka faktisk, altså. Den gjorde det. Bare snu det, så går det helt fint.
1: Ja, snur det.
2: Altså.
1: Det er det som er så fint på de badekarne, vet du. Du kan ha studer ut, ser du ikke den sprekken?
2: Nei, altså flekk på genseren, det er ikke noe klage det. Bare bringe genseren.
3: Ja, eller ha en annen genser over.
2: Ja, jeg har ikke tenkt på det engang, altså. Ja. Dette er Radio Norge med Forbrukernytt.

0: China in your hand på Radio Norge, hvor du hører høydepunkter fra morgenklubben hele sommeren, og tema shorts på fly.
1: Det av og til folk lurer på hva vi gjør under reklame eller sangene. Av og til så hører vi på og synger med, eller skravler, eller forteller et eller annet. Nå har vi altså diskutert om shorts på fly.
2: Ja.
1: Og det og ganske sånn, litt, jeg vil si, nå, sesongens aller første litt sånn... Litt temperatur.
2: Ja,
1: det har det vært. For man skal jo fader ikke fly med shorts.
2: Ja, nå er vel ikke jeg er ikke så bastant som deg, men jeg flyr med langbukser.
1: Ja, du gjør det.
2: Jeg gjør det. Ja. Og jeg vet ikke, for jeg har flytt med shorts,
1: Du har vært shortsmann.
2: Ja,
1: og singlett da, tenker jeg.
2: Ja, det er slett ikke umulig det, altså. Men det å ha på seg... Jeg har begynt med det, å fly med langbukser. Det kan være en linbok. Altså, det er jo ikke snakk om vømmel eller bunad. Det er jo noe som er litt luftig, da.
1: Ja, litt luftig.
2: Ja.
1: Ja, og Kim, du var bare sin helt sånn her, hvorfor kan du ikke fly med shorts?
3: Jeg forstår ikke hvorfor man ikke kan fly med
1: shorts. Hvorfor? Kan du fortelle meg hvorfor man skal fly med shorts?
3: Fordi det digg hvis du er på vei hjem fra ferie. Det 37 grader i det landet du reiser fra. Du kommer hjem til 33 grader. Hvorfor kan du ikke bare ha på deg en shorts på flyet? Jeg forstår ikke. Hva argument for å ikke ha på shorts?
1: Vanligvis, altså det er jo litt forskjell på når det 37 fra der du flyr og 33 der du lander.
3: Ja, som typisk sånn i sommer nå da.
1: Ja, det ikke typisk fra... i Norge
3: nei
1: det
3: men
1: er det
3: i
1: ikke.
3: Sommer nå, så er det typisk da.
1: Ja, denne sommeren så har det vært sånn i tilfelle. Det spørs hvor lang denne flyturen er. Hvor lang er flyturen?
3: 3 timer.
1: 3 timer?
2: Ja.
1: Hvor er du flyr til da?
3: Da flyr man til Prevesa i Hellas.
1: Prevesa i Hellas, ja.
2: Men si 3 timer fra varmen.
1: Ja, selvfølgelig har det noe å si.
3: Hvorfor har det noe å si?
1: Jo, for det spørs jo hvor du er. Du på, er det storbyferie? Sitter du foran i flyet? Er det til London?
3: Men da, hvis du sitter
1: Paris?
3: Foran i flyet, så kan du i hvert fall gå med shorts. Du skal gå med shorts hvis du sitter foran i flyet. Du skal se som en tech-milliardær, ikke sant? Det hele poenget. Du skal kle deg så nedtonet i shorts og singlet, og så skal du være søkkrik, i stedet for å sitte på første rad i den fake Armani-dressen sin og late som.
1: Ja, men hvem er det som snakker om fake Armani-dressen?
3: Nei, jeg maler bilder. Jeg snakker ikke om deg, selv om du følte deg truffet.
1: Nei, jeg følte meg ikke truffet, men jeg tenker, og jeg føler for jeg aldri har hatt noe fake av noen ting.
3: Men du er jo... Jeg snakker jo ikke om deg!
1: Ja, det var det du sa at du gjorde, jo.
2: Ja, men du har jo sikkert hatt koder for det farien var flyver.
1: Ja, vi måtte jo være flyfine.
2: Ja, for det at det var... Og jeg husker jo kompiser som jobbet i SAS, for eksempel, som hadde standby-billetter. De hadde jo dresskode. Du kunne ikke komme der i joggedress og...
1: Nei.
2: Da måtte du se representanten når du omsider fikk en plass.
1: Og vokste opp med at du kunne til og med bli oppgradert hvis du bare kledde deg skikkelig for å fly, liksom.
3: Jeg husker også det fra jeg var barn, at ikke jeg fikk lov til å fly med tights joggebuksene av min far. Det var ganske strengt på det. Men tiden har forandret seg. Nå er det ikke så stas å fly lenger. Man setter seg på et fly. Det er som å ta en buss, da.
2: Ja, det er jo det.
3: Å fly nå, det er jo ikke noe stort, det.
1: Nei, det er ikke noe stort, nei, men det spørs jo.
3: Jeg skjønner bare ikke hvorfor...
1: Ferie.
3: Ja, jeg bare synes det fascinerende at man føler at man er nødt til å kle seg på en viss måte fordi du skal sitte på et fly. Jeg skjønner bare ikke det.
1: Jeg kler meg... hvis det langdistanse, da, altså sånn overseas, da, hvor du flyr i 10 timer, altså mellom 6 og 10 timer eller 12 timer, så er det noe med temperaturen i flyet, som er da, altså det er kaldt, det er jævlig tørr luft.
3: Jo, det er greit at man kler seg
1: til temperatur. Da flyr jeg til med tynn høyhalsa genser, selv om jeg skal til Karibien.
3: Ja, men føler du et behov at man skal se litt pen ut?
1: Ja, da har ikke jeg liksom dyreprint på den, nei. Den er jo mørkeblå. Hva er galt med mørkeblått, liksom?
3: Nei, det er ikke noe gærent med mørkeblått. Det er bare, jeg synes det er fascinerende at man har et sånt behov for å pynte seg fordi man skal fly.
1: Nei, ikke pynte seg, bare litt sånn...
3: Men hva er flyfin?
1: Det er så cash... Nei, ja, det er bare på en måte at du ikke kler deg ut som du skal liksom sitte på et sånt der surfe-beach-sted, liksom, og drikke drinker. Du skal jo liksom bare ha en litt formalitet, da, på en måte når du flyr.
3: Ja, så litt finere, da. Man pynter seg litt.
2: Nå er det nok mange av de som går på flyet som skal rett på et sånt
1: ikke sant, det er jo akkurat det. Det er for at hvis du lander hjem
3: på fly... Du har bikinen i veska og er klar, liksom.
1: Noen skal jo på Hilton, og noen skal jo være backpacker omtrent, ikke sant? Så det er jo forskjellige folk på flyet. Men på hvert fall på rutefly, så kan du sette deg litt på forskjellige steder i det flyet, da.
3: Ikke sant? Men shorts er ikke innenfor, mener dere?
1: Nei.
2: Det, altså, et etter hvert så har jeg konvertert litt. Nå kan det jo være at jeg har jobbet sammen med loven her i 16 år også, at jeg,
3: at jeg, at
2: han har formet meg litt, ja. Det kan godt
1: være. Hva gjør du? Du som sitter og hører på Radio Norge nå, er det greit å fly med shorts? Ring oss nå på 08282.
2: Dette
1: kan bli gøy, altså. Er det lov å fly med shorts?

0: I'm on fire, Bruce Springsteen. En nylig måte å starte dagen på den låta her. Og en enda bedre måte å følge denne låta opp med en topp 10-liste.
1: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer den underlige topp 10-listen tapirer. Forskjellige tapirer, ja. Plassen nummer 10.
2: Noen fuktige, noen tørre, såkalt tørketapir. Tørketapir
1: og, ja, ja. Det, jeg trodde det var noe en ordentlig. Ja, ok, så ja. Vi er der, ja, tapiren dette,
3: det er ordspill.
1: Ja, jeg skjønner, plass nummer 9.
2: Det er den som alltid blander seg inn.
1: Oh, ja.
2: Mellomleggstapir.
1: Tapiren er altså et dyr som Geir har sett litt nærmere på. Det er forskjellige tapirer. Plass nummer 8.
2: Ja, og så er det den som er kronisk gjerne i magen.
1: Ja.
2: Dotapir.
1: Plass nummer 7.
2: De som stikker av og drar et annet sted.
1: Ja.
2: Såkalt tapirløse flyktninger.
1: Nei, altså, plass nummer 6.
2: Det er de som røyker,
1: ja.
2: Visste du det?
1: Nei.
2: Sigaretttapir. Såkalt risla.
1: Plass nummer 5.
2: Det er de som er veldig tett i nesa.
1: Ja.
2: Snytetapir.
1: Snytetapir, ja.
2: Ja, snytetapir.
1: Du har litt forskjellige tapirer av dette dyre, underlige dyret som er tilbake i Rio. Plass nummer 4.
2: Den sukkerhungrige.
1: Ja.
2: Sjokoladetapir.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Plass nummer 3.
2: Det er litt jåleten.
1: Ok,
2: det er gøy. Silketapir.
1: Silketapir, ja. Ja, ja, ja. Plass nummer 2, da.
2: Det er den heldige.
1: Ja.
2: Ja, det er vinpir. Vinpir.
3: Vinpir.
2: Vinpir. Du har tapir,
1: ja.
2: Og vinpir.
1: Tapir og vinpir. Ja.
2: Tapir og vinpir med samme sinpir. Ja.
1: Dette er en veldig rar liste altså, veldig. Om dette dyret. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, over forskjellige tapirer. Her er plass nummer 1.
2: Ikke tapir, lommetørkle.
3: Kom du ikke på papirordspill?
2: Nei, det er
1: lommetørkle, altså ikke tapir. Jeg synes det var en underlig liste.
2: Det er en underlig liste,
1: ja.
2: Den eneste i verden.
3: Vi lærte mye.
1: Vi lærte veldig mye.
2: Ja, ikke med den voldelige.
1: Nei, og ikke skilsmissetapir.
2: Papirkniv. Skilsmissetapir. Ja.
1: Som bor du helt alene.
2: Eller den de leker i når hun går rundt på sånn såkalt tapirmølle.
1: Dette er Radio Norge. Dette var topp 10-listen vår, Gitt.

0: Niklas Strömstedt på Radio Norge, hvor du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Hvor vi da snakker høyt og tydelig og utydelig om shorts på fly.
2: Ja, vi diskuterer det.
1: Ja, ja, vi gjør det.
2: Du synes ikke det greit med shorts på fly? Jeg tenker at folk kan føre akkurat som de vil.
1: Ja, kan de egentlig det? Charlotte fra Bjørnefjorden, god morgen til deg, Charlotte.
3: God morgen.
1: Er det greit å fly med shorts?
3: Ja, jeg har overtenning i bilen hos deg. Når jeg hørte hva du klarte å prestere og si, så holdt jeg F meg på å kjøre veien på vei til jobb. Jeg raser det. Du kan ikke ha sånne holdninger. Punkt 1. Jeg reiser nesten aldri med charter. Det sluttet med for mange år siden.
1: Ja, ja.
3: Jeg er godt voksen. Og folk må jo få lov til å gå i det de har lyst til. Det er jo, hvor er du i verden? Hva parti stemmer du på, tenker jeg på? Altså, hallo,
1: dette har jo ikke med politikk å gjøre.
3: Jo, men holdningene dine sprer seg. Dette er ikke bra.
1: Det er ikke bra, men hvorfor er det bra å fly med shorts? Det er jo ikke bra i det hele tatt. Hvor sitter folk i...
3: Hva ser galt med shorts? Altså, folk har fine shorts, stygge shorts. Hva søren betyr det for deg? For du ser noe... Nei, dette er helt krise. Altså, du var middels på intelligensen, men nå er du langt under pari.
1: Ja, men ikke sant, hvis du, Charlotte, eller mannen din, synes en Umbro eller Adidas shorts er skikkelig fin, så er ikke det fint per altså, definisjon, så du kan ikke liksom si at...
3: Per din definisjon.
1: Ja, men den er jo riktig.
3: Det er så gale. Du kan ikke si sånt. Det skaper dårlige holdninger i samfunnet.
1: Nei.
3: Det er samme sak. Jo, du, nå må du gi deg,
1: altså.
3: Jeg har overtenning nå. Jeg sitter på en ferie over fjorden. Jeg hopper snart på 20. Seriøst, du kan ikke mene det. Altså, jeg hører på dere hver morgen. Jeg orker ikke mer hvis du fortsetter. Jeg får ikke
1: annet. Ja, men, Charlotte, av alle de tingene vi har holdt på i 16 år, hva i all verden er det du hisser seg opp om shorts på fly? Man skal bare ikke ha det.
3: Du, jeg reiste med et fly fra Sardinia til Oslo for 2 år siden.
1: Ja.
3: Der var representanter fra vår kjære kongefamilie.
1: Ja.
3: De satt bak meg på flyet, for jeg var en av de heldige som fikk sette på første rad uten at jeg hadde bedt om det.
1: Ja.
3: De satt på rad nummer 2. Hva tror du de kom gående i kronprinsen?
1: Kronprinsen? Han kom ikke shorts?
3: Han kom på flyet. Han hadde vært på ferie på Sardinia.
1: Ja.
3: Han kom i shorts.
2: Yes!
1: Nei, det nekter jeg. Nå bare finner på...
2: Nei, altså, vet du hva? Nå har vært helt stille, fordi du bare...
4: Nå
2: ødla
4: du da.
2: Du har tatt over min rolle nå,
1: og det
2: er
1: look-like, vet du.
2: Så deilig, Charlotte. Mm. Altså, jeg elsker deg. Jeg elsker at du ringer og bare tar rotta på Øyvind Loven i dag, altså.
1: Nei, men da var det ikke... Charlotte, da var det ikke det, for kronprinsen skal alltid sitte foran på grunn av nødsituasjonen, så det er ikke riktig.
3: Nei. Nei, det gjorde han ikke, og jeg hilste på han høflig og ønsket han god dag. Men det vi bør gjøre med
1: det... Det var Jonny fra Stovner.
3: Det er å bare sette deg inn på XXL, kjøpe en sånn Umbro-kjort som du elsker, og så setter deg på første fly til Gran Canaria, tur 3 ganger, så tenker jeg at pipen blir en annen etter hvert.
2: Ja, jeg er så enig.
1: Men Charlotte, ikke kjør av veien. Ikke gjør det, vær så snill.
3: Jeg kommer om opp på ferien nå, men jeg fikk overtenning at
4: du er
3: på
4: å dø. Ja, dette var nydelig.
1: Og uansett så likte jeg veldig godt at du ringte inn, Charlotte, og jeg ønsker deg hele mitt hjerte en god dag. Takk for at du hører på oss.
3: Veldig gøy å høre på dere.
1: Gøy at du ringte. Ha det godt da.
2: Ha det, Charlotte. Ha det. Tusen takk.
4: Overtenning. Hørte han din i hvert fall. Hørte at kongefamilien satt i shorts på fly.
2: Dette var så innmari prikken over inn for meg.
1: Er det greit å fly med shorts? Ring oss 082.
2: Kronprins Håkon
1: synes
2: det i hvert fall.
1: Nei, nekter jeg å tro på. Jeg nekter. Dette er Radio Norge. God morgen og fly fint hvis du skal ut og fly da. Med bukser. Eller så.

0: Crazy, crazy nights kiss, og du hører høydepunktet fra morgenklubben, hvor vi skal høre på en litt sånn små crazy helg for Fruskau.
1: Jeg hadde en fin start på helgen, gjort veldig mye.
2: Mm, så bra, gøy.
1: Var her på jobben litt utover på fredagen, og får da en telefon.
2: Ja.
1: Det mutteren, hun ringer ikke så veldig ofte, med mindre det noe. Du langt hjemmefra? Ja, på sett og vis. Jeg på jobben. Jeg skal litt ærner. Jeg skulle opp på Jongstorvet på matstreif, og jeg skulle ut og kjøpe krabber. Jeg hadde litt sånn, god tid.
2: Ja.
1: Ja, du skjønner. Altså, da har hus, er hun inne på soverommet sitt. Hun har et sånt klestativ, sånn med hjul. Sånn, du skjønner hva jeg mener?
2: Ja.
1: Sånn det henger klær på. Mm. Hun er jo en veldig jålete dame. Hun har veldig mye tøy. Altså hysterisk mye tøy. Da har det klestativet velta inne på soverommet, for hun overfyller jo det der stativet selvfølgelig.
2: Ja, ja.
1: Da har det velta, så hun ikke får opp døra til soverommet. Der sitter hun på senga, og det er litt hast, for hun skal i forekorlag og har pyntet seg. Så jeg må jo bare kanslere de planene jeg har og dra hjem og komme hjem, og der sitter jeg på senga pynta og fin,
2: ja.
1: Og har fått en del av det tøyet. Vi har jo Guslov, vi har jo rullator hvor telefonen ligger, så jeg fikk ringt meg da. Men jeg fikk litt den der. Og en dag så satt han død i en haug med vin og brød, for jeg sa, hva hadde du gjort hvis jeg hadde vært på fjell eller på, da hadde du sagt, dæva da, så sitter du bare
3: sånn.
1: Nei, du hadde ikke det. Så jeg måtte da redde, skru sammen det der stativet,
2: ja.
1: Og i dag har jeg fått beskjed om å dra innom Klas Olsson og kjøpe to ruller med søppelsekker, for nå skulle hun rydde tøy.
2: Nå skulle hun rydde tøy.
1: Har hørt det før.
2: Ok.
3: Fruskau.
1: Men alt endte godt, ja. Og hun fikk forekort.
2: Det er jo veldig, veldig
3: bra. Så søtt, så fint at du kunne hjelpe.
2: Ja, du må hilse Fruskau fra oss da.
1: Beklager, mutter.
2: Sånn ble det.
1: Sånn ble det.

0: I Wanna Know What Love Is, Foreigner på Radio Norge. Vi midt inne I badesesongen, men noen så gale at de bader hele året, vet du. Vi skrur tiden tilbake til vinteren.
1: Det jo flere brygger og havner nå, så går man forbi, så det lukter sånn deilig sånn peis og bål.
2: Ja, ja. De fyrer I bastunene.
1: Ja, så står det sånn, så går jeg forbi, og da oppdager jeg at jeg plutselig litt voksen, for jeg ser, her var det mye fin ved.
2: Så, ja,
1: den stavlant da.
2: Den stavlant pent, ja.
1: Men så det selvfølgelig da en sånn type sauna som står på en flytebrygge. De har jo blitt grisepopulære rundt.
2: Folk ja, det veldig mye, altså. Ja,
3: det veldig, veldig deilig. Den eneste måten jeg kommer meg I kaldt vann på hvis det en bastu I umiddelbar nærhet.
1: Ja. Ja, og denne isbadingen, det jo blitt skikkelig populært, og folk legger ut på Instagram som bare det.
3: Og det litt hitende.
1: Ja, det kjempe
3: hitende. Ja, det
1: faktisk. Ja, nå det så ut å legge ut badebilder at jeg dæver av det. Jenter I sin aller verste alder verst på dette her.
2: Men folk driver jo med det hele året,
1: ja,
2: dette her da.
1: Ja, ja, ja, visst det. Og vinteren og så hull I isen og holder på da.
2: Og flyttegris.
1: Sånn! Leser vi en sak her på NRK, og så står det da hun kommer på vannet, husker ditt Margrethe, ingenting. Isbading stadig vekk I vinden, står det, og kan være bra for helsen din. Men visste du at det også kan trigge midlertidig hukommelsestap?
2: Oi.
3: Nei, men hva fader, hun kom opp av vannet og husket ingenting?
1: Ja. Sånn opp av vannet, så bade.
3: Ingenting
1: så,
3: og ingenting, liksom?
1: Ja, ingenting. Husket ingenting.
3: Men det var huner, eller?
1: Må jo ha hatt hodet under, ja.
3: Ja, for det tenker jeg ikke så lurt.
1: Nei,
2: jo, du må jo
1: hvorfor
2: det,
1: skal du ikke det? Du må jo hoppe
2: må jo
1: ut det.
2: Kjøle ned korn.
1: Du skal ikke ta sånn pensjonist som baklengs
3: jo,
1: på stige.
3: Jo, når det isvann vel? Hva skal man ikke ha på lue og bare dypse opp, ja? Ja, men, dypper man hodet ned I når det så kaldt?
1: Nei, jeg tror det at de fleste tar sånn, tar den der...
3: Rygge bak,
1: ja, og så bare...
3: Stige ned baklengs, og så rygge... Det det man jo regner med. Det sånn jeg gjør det I hvert fall.
2: Men det kan, altså, jeg har jo alltid hørt at dette bare sunt for at det setter I gang kroppen og bla, bla, bla, bla.
3: Men gjør det det? Jeg føler det ganske sånn motstridende forskning på det feltet.
1: Ja,
2: er det? Ja.
1: Og alle sier, nei, da blir det så sunn og frisk og I det hele tatt, men nå liksom...
2: Hun her som I den artikkelen da, som forteller at du ikke husker at du hadde kjørt bil til brygga. og har jeg kjørt den bilen der? Sier jeg, ja, det din bil, forteller ja. Venninna der. Da det ikke helt bra.
3: Altså. Ja, men det jo ingenting instinktivt I oss som sier at man skal bade I iskaldt vann.
1: Nei.
3: Det er jo helt unaturlig.
1: Hvis du brenner deg, da det kjempevarmt, ikke sant? Ja. Og kaldt, det muffig da, det å ta på deg klær, og du skal jo reagere sånn.
3: Ja, men det jo rart, altså, det sunt for kroppen, og går og kjøper boblebad, ja, det så sunt for kroppen. Ja. Det så sunt for kroppen med varmt vann, vet du, du varmer opp ledda og musklen, og det så fint at det.
1: Det sier boblefolk,
2: ja. Ja. Ja, ja. Du kan kjøle ned ledda, det så sunt og fint at
3: det høres jo ikke sunt ut.
1: Ja, men det fint neste gang, altså, hvis du har vært på fest, og så har
2: hvis
1: du...
2: Hvis vi ikke husker, ja.
1: Ja, så du kan jo bare...
2: Bare si du har badet. Kjempefint. Den er usikker på om han hadde gått hjemme hos meg.
1: Ikke sikkert, ja, altså. Men I hvert fall midlertidig hukommelsestap kan være da konsekvensen at du isbader.

0: Sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Det er musikkquiz-tid. Velkommen, Bente.
2: Takk.
1: Har du ferie, eller du på jobb?
2: Jeg har ferie.
1: Så deilig. Og fra hvor i landet?
2: Fra Skien.
1: Skien, da det jo helligdag, for det jo en av de stedene med varmest vær, det ikke?
2: Ja, det veldig deilig. Helt nylig sitter ute på Aranda.
1: Og nå kan du I den første runden av sangutfordringen, Bente, vinne 2000 kroner.
2: Oi.
1: Men da må du gjette riktig titel på 7 låter på 30 sekunder. Det noen musikksjangre eller 10 år som du spesielt god på?
2: Nei, jeg hører mye på sånn 80-90-2000-tallet.
1: Ja, det passer bra I dag. Vi har 7 fine låter som du skal få gjette på, Bente.
2: Da skal jeg føre de etter, ikke sant? Så jeg må huske det etterpå, eller får jeg en og en?
1: Du får en og en. Jeg starter klokka, 30 sekunders nedtelling, I det vi starter første låt, og når du avgir riktig svar, så stopper jeg klokka, og så får du puste litt, og så starter vi neste låt.
2: Ok, sånn ja.
1: Hørtes ikke det lett ut?
2: Hørtes greit ut, vi håper det.
1: Lykke til, Bente. Her kommer første låt.
2: Billie Jean.
1: Helt riktig, Billie Jean med Michael Jackson. Da vi I gang. Over den kritiske første låta. Låt nummer 2 kommer her. Det som starter slik. Nå tror jeg kanskje han synger titlen. Hør nå.
3: Morning has
2: broken.
1: Ja, det var Cat Stevens' Morning Has Broken. Men den kostet en del sekunder den. Nå det 12 sekunder igjen på klokka, Bente.
2: Ja.
1: Og vi har 5 låter til. Her neste. Vær så god. 10 sekunder. Kan du gjenta det, du snill?
2: Dancing Queen.
1: Ja, det var det vi hørte. Dancing Queen ja. Riktig. 9 sekunder på klokka. Her låt nummer 4.
2: Feel.
1: Ja, veldig bra. Robbie Williams med Feel. Vi har 5 sekunder igjen. 3 låter gjenstår, Bente. Her neste. Låt nummer 5. Fantastisk, det best med Tina Turner 2 låter igjen 2 sekunder igjen Bente. Og 2000 kroner å vinne hvis du klarer det du klar for låt nummer 6?
2: Vi får prøve
1: nå må du bare kaste ut svaret litt raskt vær så god nei
2: den tror jeg ikke jeg hadde husket heller
1: Nei, nå var vi plutselig på 90-tallet, midt på 90-tallet. Ja. Og Storbritannia skal ikke røpe mer enn det. Men da har du jo banet vei for neste deltaker. Vi spiller gjennom en time de samme låtene, Bente. Skynd deg å melde deg på hvis du har lyst til å prøve en gang til og få revansj.
2: Ja, ja. Det skal jeg prøve på.
1: Så får du koste deg videre. Ha en riktig så deilig ferie videre I Skien.
2: Jo, takk for det. I like måte.
1: Og vil du prøve deg I sangutfordringen? Meld deg på nå. Skriv Norge. Send til nummer 2033 eller gå inn på Radio Norge.no.